godi art ani ke handa ten ke i a che ya chi ba ha ji ti na din stra yo khala ta in the july na din ting of khala to le ya di pine school cafeteria gonna eat art